0: Masaka ni kama. Kamara bara ni magaba na masaka ni kama.
1: Kama so uje ni jonga kasa. Si masa ya ture. Tamo no manya burete. Adi arila. Kela ife. Ya mutade ya baga. Kele. Kamara.
0: Sina saka ma di nema. Adi arila. Mana sina ambu fana lakali. Na masa iba toko soro kabaya.
1: Let's go.